0: Men su woman weep not
1: sin
0: mami men su
2: mama
0: enemba bi atome kan na wi ai